mala mararua mwiri wa otuburu mavono oroma odufro pimera jafiji oroma na odufro pimera jafiji